Ai sorva arazaning se. Ai nici tu pândrumes, nu imbes pândrumechez. Escuș e rir pândrduc nerit meci. E vai spisov mer haida kira hasadzei da vardin sire lung în tirner, gung în treying, Arbinian Variety Show în Vancouver Co. Predioien, CFR o hari rampoch ching FM ui gali kivara, Sean Hagalink mer ai sorva hurerun weekend magiarianin yev anikoradjianin, Sero pararib nertok do Rafi Chapaniana isk tser hagortavaruhin Megrik Surahyana padik sher gmaghtets er polorin. Tsdesutyun, lav mnak.